0: down. Културата не е цел само за себе, туку се јавува како потреба во развојот на свеста на човекот хуманист, активен градител на општеството. Секоја тенденција на затворање на културата значи и узурпација на културните вредности, што во крајна линија може да значи стагнација на обществениот развој.
1: Културата и културното отборе треба да му одговараат на обществото и да откриваат